Re mari pa mani pa ma ba ba ba ba ba ni ni pa ma ba ba ni ni pa ba ba ma ba ba ni.